Кога била турска размирица, останала мама вдовица. А си глаждила да ме облачила, а сурка брела та ме отгранила. А една позле добротска поземала. А на бозле добротска поземала.